Jag mår på utvis simen. Jag mår på sack som dick. Bitch, no boy next door.